0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Я мой часик той блоусе теркачвиш.
3: О, ки.
2: Я послушал, що ти люди рецимо. Па що со си узел?
3: Па ще добре смо згледали.
2: Що смо бли модерні, і по гледалище смо ходили, ко е бло файне. Ще донско грим се тако іспит младо почутам.
4: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

0: Добър дан, Мита!
1: О, господу Ухтар, съм мислява да би шатов и жуло на конца прибирава.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита, мочваново съм купу. 32 грау живине, 68 хектаров гозда. Им байта Мита да и ни пара. Ин, че бо усе посречи Мита, те на виград узамам за жено, да би бва муж ин жена цело живлейне.
1: Господ Охтар, муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена.
0: Мита! Мита!